залежи от първега рифа. И е ясно да послушате Рок Радио. Чисти рок.

0: Ново сте почили полети.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Рок радио. Чисти рок.
2: I'm gonna rock.